se može da je proba, takve su banane! Zeleno je prava boja, neke bire van iz troja, ali kad su sasvim žute, one nisu više krute, smeđa boja nije prava, može da im pukne glava, takve su banane! Male su simpatične i najbolje su obične, a možda neke su sa šlagom, možda čak sa čokoladom, još se sećam onih dana kad su bile

svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.